ingan nonglakta film asidagi sadananda madi rosi bina ani nasakpa romi maitaina sairengba tomba thangjumna sairangba isai tahanjabaga loinana adomna sms ki khuthangda khanbirakwa film isai singlangthukjaba matangasida loijare akashvani imphal haujing numidangi pung tara makhai tare ngasigi kangla channel gi ani supa thorum pareng matangasida loisinjari haiyeng ayuki pung manga makhai taba matamda channel asigi ahanba thorum pareng sandukpa haujagani संदूक चक दब मीडियम वेब मीटर सहुम निफुट दशमिक अमा किलोहर्ट्स सानिपाल मरीफु निथोई मतमदु फाउबदंग ताबिरिब सिंह दगे कायना नब याथंग निजरी पीना बीरसी जय हिंद।